Ja, ja, det mange som sitter og passer på barn. Det det. Ja, ikke på baren, men på barn. Og så sitter på barn på barekraken. Han sitter der også. Noen ramler av, noen kommer seg aldri opp, noen kommer seg aldri ned. Og det ikke skummelt alt sammen. Det det bedre å sitte med babysitting, altså hjemme og passe på barna. Det mye lurere enn å sitte på en barekrak. Ja. Eller gjøre som Bobby Bear, ta deg en sykkeltur, 500 miles away from home. Vet du hva han har for noen glad for han har da? Matpakke.

Ja, sånn er det, vet du, når du reiser hjemmefra og ikke finner veien hjem igjen. Men jeg vet hvor du skulle, jeg, Bobby Bear. Du skulle til bestemora din, du. For du hadde kjøpt seg nye t-skjer. Tupperware t-skjer, dem skulle du se på. Og det var i Detroit City, og da fant du nesten ikke veien hjem igjen.

Det er ikke bare å reise, vet du, når du får hjemlengsel med en gang. Det er det der med å komme seg bort og frigjøre seg litt fra alt, men det er alltid noen tanker som lengter tilbake igjen, ikke det? Ikke bare senga di, men kanskje sykkelen din, da. Ja, og ikke minst tannbørsten din, hvis du har glemt den. Det er mye han lengter etter, altså. De første er borte og ikke har akkurat rundt seg. Bobby V, Forever Kind of Love.

Ja, fikk synge det han skulle ha nå. Ikke dårlig det her på Radarix. I studio sitter Knut Jeppsson. Hei, god morgen og alt det der sånn. Hvordan var det I dag? Har du pumpet opp sykkelen? Eller har du finnet frem badetrøy av deg? Ja, badetrøy. Det godt å ha badetrøy, for det kaldt. Men det vel sånn mer at du venter vel et par grader til opp I vannet før du stikker tåa ned I. Jeg regner med det også. Jeg ser ganske sikkert. Ja, sånn det med Knut Jeppsson. Han bader ikke nå også. Ikke I sjøen I hvert fall. Det for kaldt. Men det bør ikke bry seg om det. Det bare ikke noe å tenke på engang. Nei, ikke det. Det så mye annet å tenke på. Så for eksempel, ja, hva da? Jo, hvordan har krokodillene det nå, kanskje? Får de nok mat? Det liksom så mye rart. Det mye jeg skal tenke på. Får krokodillene mat? Ja, hvorfor skal vi tenke på det? De bor jo ikke her engang. Nei, men det mange som bor andre steder som ikke får mat. Ja, jo. Vi kan si det sånn. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du har grublet på, noe du tenker på, noe du ikke så opptatt av, så send en sms da, til 911-97253. Det så hyggelig å høre fra deg. Hver dag. Det hyggelig å høre hver dag også. Ikke bare søndag, bare hver dag. Ja, Bokstops. Cry like a baby. Hvordan det med deg? Har du... Griner du for ikke å ha fått is av mamma I butikken? Ja. Det vel sånn det har vært, og sånn blir det vel alltid at unger må si ifra, og da sier de ofte fra med et helvete språk.

0: Egentlig så skjønner jeg ikke akkurat FRP-ledere som Hårek Hansen for eksempel, som pratet litt I fylla om pakistanere og ja, mennesker som kanskje litt fremmede for den. Han redd dem? Det med pakistanere? De så farlige for FRP? Det er litt merkelig der, altså at må hakke ned på noen, at det ofte innenfor det segmentet I politikken som heter Fredsbeskrivspartiet. Ja, politiet bestemmer seg snart om de skal iverksette etterforskning etter å ha mottatt anmeldelse mot Hårek Hansen og hans fylleprat. Det er det der altså. Morju. Ja, det er det der. Det er greit at du mener det, men jeg sier det. Det ikke greit at du mener det, men du kan ikke si det. Nå ble jeg litt sur her også, men så, dette får politiet rydde opp I, ja, altså. Jeg bare sier sånn her, ja. Det er mye rare holdninger blant FRP-politikere. Jeg må bare si det sånn, altså. Han ikke den første som har vært ute og dritt seg ut. Brian Poole and the Tremblows. Do you love me? Ja, det kanskje bedre å tenke på det, altså. Jeg lurer på det innimellom. Men jeg får aldri noe svar. Men det lov å svare. 911-972-53.
1: You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

avisen her sånn. Her står det også noe dumt nå kanskje. Ikke helt, jeg vet ikke. Det er mye rart han mener. Mye rart som kommer ut av andres munn, ikke bare meg også. Pene damer får gutter til å søke jobb i Finnmark, sa stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet. Nå får han refs fra gubbeprosjektivet, og han mener at det er faktafeil. Strifeldt-uttalelse bidrar til å skremme unge kvinner vekk fra Finnmark og vekk fra yrkesfagene, mener AUF og AP-topper i fylket, skriver NRK. Da er det sikkert sant når NRK skriver, altså, for det er statskanalen, vet du. Der er det fritt fram der. Ja, jeg har jobbet der i mange år selv, så der var det fritt fram. Shed and Jeremy, Teenage. Ja, kom igjen da.

Ja, er det et sted du ikke skal kjøpe hus nå, så er det på Andøya også, for da kan det bli tatt for spionasje. Det er enkelt og greit sånn, og blir du mistenkt sammen med søren bare i nærheten. Ja. Shantay's Pipeline.

Ja, så trafikken går stort sett greit. Det er fredag, da er det vel fredagstrafikk, og noen har reist på langtorsdag fredag, langweekend heter det kanskje, og tatt det litt rolig i dag, ser litt roligere ut enn det pleier å gjøre, så da er det vel greit da. Du vet vel hvordan det er der hvor du pleier å kjøre, så kom deg fram, ta det med ro, ikke noe råkjøring, la den bilen som ligger foran deg ikke irritere, den ligger der den. Du ligger et pent rolig bak, ja, helt klart, du er flink. Ja, det er flink, vet du. Ja, da. Claude Rogers Billy.

Ja, så er det sola da, som sto opp i dag 4.57, men du så den ikke, for det var litt år siden. Kanskje du ser når du går og legger deg I kveld. Den skal ned klokka 21.31. Det lange kvelder. Det liksom så rart du skal legge deg når det mørkt, men det blir jo funkerne ikke mørkt, sånn før jeg legger meg I hvert fall. Nei, dagens lengde 16 timer og 34 minutter, og forskjellen fra I går 4 minutter og 59 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 10 timer og 40 minutter, så vet du det. Sola står høyest på himmelen I dag, 13.13. Kanskje du får se det da. Ja, hvis du våken. Ja, det bare du og hakkespetten som legger deg tidlig. Greit nok, da skal vi over til Dale Dick. Let's go, tripper.

Og som et takk da Jostein, Ellen og Torkil som har sendt inn støtte til oss på vipsene våre. Og det synes vi hyggelig. Takk skal dere ha. Ja, ikke minst det. Det var bra det. Så har du lyst til å støtte oss med litt, litt kroner, så gå inn på radioriksoslo.no eller send direkte på vipsen som ligger der, 911-97253. Det er så hyggelig, vet du. Det er det. David Berry, The Crying Game. Jeg håper ikke det blir det for deg altså. The Crying Game, det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe stå etter det altså.

Jeg lurer alltid på, ja. Synes du jeg spiller kjedelig musikk, så må du bare si ifra, så send gjerne en sms til 911-97253 om du synes det musikken jeg velger litt innimellom, sånn bortimellom framifra. Ja, det mye å velge mellom godtebutikken også. Ja, skal du ha surt, eller skal du ha søtt, eller skal du ikke ha noe i helt tatt? Tenker du på linjene? Ja, det mye linjer, toglinjer og ja. Og ikke minst opp i lufta, sånne linjer sånn som det går strøm igjennom. Det ikke de linjer vi tenker på også. Men skal vi spise godt, eller skal vi spille annen musikk? Send gjerne en sms og fortell litt om hva du synes. 911-97253. David Glendrick her på Radio Rix, Lady Jane, som kanskje mer kjent med Kings.

Er du sånn som klager på ting når du får noe som kanskje ikke er som det skal være og kjøper i en butikk? Hvis det kanskje, nei, du lar det ligge, det flaut å gå og klage og du får ikke gjort noe med det. Men har du prøvd? Det veldig mange som gir F I å gå og klage på noe som kanskje ikke som det skulle være som du hadde trodd, eller noe som feil. Så lar det ligge I stedet, for det litt brydre å gå. Og dette tjener butikkene store penger på, at ikke du gidder å klage. Det jo stort sett greie når du kommer og klager. Jeg har klagt en del. Ja, ikke en del da, nei, henne jeg går tilbake og klager, henne jeg ikke gidder altså. Men de gangene jeg har gått tilbake og sagt at dette var kanskje ikke akkurat sånn som du sa, så nei, det bare å bytte det. Det får en kategodelapp. Så det lov altså. Det bare bruk... Bruke tida det her og gå tilbake igjen og si fra at dette var kanskje ikke akkurat sånn som vi hadde blitt enige om. Ja, det ofte det at vi har ting vi ikke helt enige om, og så går det like gærent. Men det var I hvert fall Ragnhild som sendte inn og sa musikken bra, den knut, den minner meg om når jeg vokste opp og var ung. Flott, det skal det være, vet du, vi skal ha litt memory her. Få litt for oss som vokste opp for noen år siden. Og I ungdomstida det musikk for oss akkurat nå en periode så får vi se da, vet du, vi bytter jo på litt det sånn bytte hvordan det deg, bytter du? Det lov å bytte litt også ja, kommer an på at du bytter da, men litt forandring, det fryder, vet du Dave Clark, Raindrops

0: Ja, du hørte hva det var. Deep Purple og Hush. Altså, hvis spørsmålene blir noen auksjoner snart, ja, det kommer I gang igjen, og så bare jeg får somlet meg til å få I gang, så skal du få auksjoner under. Det blir ikke det, vet du. Vi må ha auksjoner på radioen. Tydeligvis populært. Jeg har forresten noen malerier her, men jeg kan bare forsnere bort det. Men akkurat nå så det litt stille akkurat der. Vi mangler en som kan samle inn auksjonsgaver til oss, og det det, det det. Vi mangler en som litt flink til å tigge litt. ja. Du en av dem, så si ifra 911-972-53. Eller har du noe som skal auksjoneres bort, så kan vi godt prøve å auksjonere bort, vi. Ja. Ja, ikke gubben din, altså, han har vi ikke bruk for, men kanskje sykeren din, eller noe annet. 911-972-53, hvis du en som kan hjelpe oss å samle inn litt auksjonsgaver. Flott, flott det, hvis du har tid. Tid anledning. Har du tid, så har du også anledning. Har du ikke anledning, så har du ikke tid. Do you love me, Tremolos på Radio Rix.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var Leif Justerlein. Nå kommer Farve-TV på Radio Riksdag av Farve-TV. Vi har vel ikke akkurat Farve-TV, men Justin Springfield har vi i hvert fall. Mission and Hope.

Jens har avklart da, og da er det helt klart at Bodøs keeper Nikita Hutkins ikke får spille på det norske landslaget. Det har FIFA bestemt, så da er den ballen lagt død. Ja, Norge hadde tenkt en god keeper, men Bodø-keeperen, han får i hvert fall ikke lov å spille på landslaget ennå. Eddie Arnold, make the world go away. Make

0: Ja, der alt i orden, fikk jeg en telefon her som sa, og hvem det som sa det? Jo, det selvfølgelig Trine, hva som i orden nå, Trine?
1: Nei, altså, jeg kan ikke avsløre alt som skjer på tur, Knut. Så nei, men, da nå kommer du til å være nysgjerrig resten av dagen.
0: Ja, blir det noe sjekking? Får du sjekke opp noen?
1: Nei, Gud, det en dårlig penger. Tror jeg tid med det på jobb, du? Ja. Det en sånn der misoppfatning, tror jeg, blant veldig mange i min jobb. Fordi at jeg reiser så mye, ikke sant? Så de tror liksom at jeg på ferie hele tiden. Men det ganske mye rart som kan fikses og ordnes og ting, småting da, vet du, som skal justeres. Og som trenger litt assistanse og hjelp innimellom og sånn. Og det jo derfor man har med seg reiseleder, og mange velger å reise med reiseleder. Fordi at det trygt og godt.
0: Ja, du trygg og god, du en god reiseleder, Trine, men du titter litt på gutta, gjør ikke det? Du prøver å smile litt og være et ekstra bli.
1: Jeg sånn mot alle, jeg, Knut.
0: Ja, vel, ja. Men det klart du litt ute på... Du er...
1: Jeg ikke det. Hva det med deg? Er du blitt helt vårdyr, eller Knut?
0: Jeg ikke du, ja.
1: Jeg vet at fuglene har begynt å bygge reder og sånn i Norge, men de ferdige med det der jeg nå, skjønner du. Her har de allerede funnet partneren sin og lagt eggene, Knut. Så det der må du bare legge bort.
0: Ja, ordentlig. Ja. Men litt titter du da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, der har du det.
1: Nå ser det ut til å bli en ny strålende dag. Ja, det... Her, og jeg befinner meg jo på Moselelven, Knut. Det altså så koselig her. Også så grønt. Hvordan det været hos deg?
0: Det grått.
1: Det grått, ja. Ja, nei, og trærne da har liksom... Hvordan står det til? Har du snødd i det siste?
0: Nei, ikke her, men trærne blomstrer. Det jo bjørka, masse lange ører, og det er liv og fugler og kvitter. Og det er langt på våren. Det er snart 17. mai, skjønner du. Du visste kanskje ikke det, du som er ute og reiser.
1: Jo da, klart jeg vet at det er 17. mai, og i dag det faktisk den 8. mai. Gratulerer med denne dagen også, Knut.
0: Ja, hva så skjedde 8. mai tidligere?
1: Frigjøringsdagen, Knut.
0: Ja, visst er det vel det. Vi flagger jo selvfølgelig, og vi gratulerer hverandre med frigjøringen. Det var en fin dag, det, for året etterpå så ble det født ganske mange barn, så det må ha vært en veldig positiv dag.
1: Ja, jeg vil vel tro at det var mange som var ganske glad den dagen der, og det hadde man jo også grunn til, det jo ingen tvil om. Så det og særlig kanskje nå, slik verdenssituasjonen ser ut i dag, da det kanskje på tide å titte litt tilbake i historien og tenke over hva kunne man lært, hva har man lært. Og så er det jo da noen nasjoner som ikke har lært noen ting, i hvert fall lagt det langt bak i glemmeboka, som sitter og styrer enkelte steder, og det jo litt betenkelig, det det jo ingen tvil om.
0: Ja, det det der med tenke tilbake og konsekvenstenking, det helt sant, Trine. Men du jo egentlig hos finen, hvordan feirer de dagen der?
1: Ja, jeg tror det veldig viktig å presisere at i dag Tyskland et helt annet land og en veldig viktig samarbeidspartner for Norge. Det det ingen tvil om. Vi har heldigvis et vanlig godt forhold til Tyskland, da. Så her det veldig, veldig fint. Jeg tror ikke de flagger for dette her i Tyskland i dag. Jeg kan ikke si at noen har heist flagg i den anledningen i hvert fall, men det er helt naturlig her, det det ingen tvil om. Og jeg sitter jo da på dekk da med min morgen cappuccino og gleder meg til nok en dag med herlige gjester fra Vista. Og vi koser oss glugg gjerne på tur, Knut. Og ja, vi snakket jo sammen i går, da var vi i Trier, som jo en superviktig by og masse romerske ruiner. Og vi har jo da beveget oss litt videre i Moselelven, og da fløy det en svær flott trane forbi her. Gjorde så fint der. Det jo mye dyreliv her over på Knut, så det ikke bare gjester fra Vista Travel. Vi har en og annen fugl også. Men det dårlig med krokodiller i tilfelle du spør om det.
0: Jeg snakket om krokodiller før i dag, ja. Men jeg lurer på, får krokodillene mat? Det det jeg var litt opptatt av, også om de får mat.
1: Altså, jeg håper å si, de krokodillene som befinner seg i Tyskland, meg bekjent, så de alle i zoologisk have, og jeg vil tro at de får plenty av mat, og nei, vi fôrer dem ikke med turister, Knut, det jeg også helt sikker på. Så jeg har sånn fin egg, og jeg har det sånn, åh, de så artige, vet du. Det var det, og jeg har en stor gjeng fra Ålesund med meg, Ålesund turistbusser ombord, vet du. Og jeg koser meg en gluggel, og de... Jeg ble litt forundret i går, for jeg trodde ikke at den gjengen var så fromme, da. Så jeg lurte på hva i verden, hvordan de klarte å bli så lenge, og forsvant for meg i en enorm kirke. Og tenkte jeg, de nå? De klatret jo oppover i etasjer og det ene med det andre. Og da kom en og sa, ja, men du Trine, du må skjønne det. De tente lys og ba om mer penger.
0: Ja, det var det.
1: Vi jo sønmøringer, fikk jeg beskjed om. Så det vi har det gøy, altså, Knut.
0: Men
1: jeg skulle du vært.
0: Ja, det sier du hver gang, jeg får ikke være med. Men Trine, du høres litt rusten ut i stemmedag. Ble det mye vin i går, eller du jo på Mosel?
1: Nei, men du vet at det, som en del mennesker i Norge nå sikkert merker, så det pollen i luften.
0: Ja.
1: Så når man våkner da, vet du, så blir man litt sånn, man må få på plass litt nesesprayer og litt sånn øydråper og sånne ting, da vet du, og ikke minst få seg noen histaminer, så blir det bedre etter en kort stund. Men det den der morgenstemmen da, vet du, som sikkert mange med meg kjenner.
0: Men du skal på vinsmaking i dag, regner jeg med?
1: Ja, vi har ny vinsmaking i dag, og det litt gøy, for her jeg nå befinner meg, dette her var faktisk verdens største senter for, nest største senter for vinhandel på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Og det førte til at de trengte mer lagringsplass for millioner av liter med vin, Knut.
0: Oi.
1: Så de gravde tunneller eller vinkjeller under byen, og det gjør at det litt spesielt. Så her så kan man gå på sånn vandring under bakken, under alle de flotte husene. Og du vet der hvor det plutselig liksom blir sånn der... kommer mye penger, og så slår jo folk seg ned, da. Og så når de har tjent litt, så hyrer de inn da, arkitekter og bygger flotte hus og villaer, og det bærer denne byen prega. Det her det altså jugendstil fra liksom Belle Epoque-perioden, og det altså så nydelig og fint, så når vi skal vandre rundt her i dag, så det mye flott å se på, altså, det kan jeg love deg. Ikke bare vinmarker og bindingsverkshus, men også arkitekttegnede fantastiske villaer. Så anbefaler det så absolutt. Og så har de også, ja, du sier at jeg må slutte å snakke om julemarked, Knut, men de har, det som litt kult da, for Tyskland jo kjent for julemarkedene, men her har de så mye vinkjellere, så her har de julemarkedene sine inne i vinkjellerne. Og det jo litt stilig da.
0: Da blir det en god juledram.
1: Ja, det blir det helt sikkert, men jeg i hvert fall godt egnet for lagring da. Og så er man ikke så væravhengig, vet du, hvis man skal gå på julemarked, og jeg mener med dagens klima, så det ikke godt å vite om det regner eller snør, eller det fint vær, men her så har de i hvert fall værgaranti inne på julemarkedet, så det det ikke så mange som kan skryte av.
0: Det litt sarm da, når du går på julemarked, og det snør.
1: Ja, men det det jo, det spørs litt hvor mye det snør da. Det jo ingen tid, ikke sant, altså, men nå vet du at jeg ikke noen stor vinterfan, men jeg gjør unntak for julemarkeder, altså, det gjør jeg. Men ellers så prøver jeg å holde meg der hvor det litt varmere temperaturer, og ikke har så stor risiko for å ryke flere leddbånd når jeg går ut tur på vinterstid.
0: Men jeg fikk ikke ordentlig med meg, hva heter den nedgravde byen?
1: Byen ikke nedgravd, vinkjellerne deres under bakken. Den heter Traben-Trabach, og ligger på Mosel-elven i Tyskland. Og da har du noe kult her, vet du, Knut. På tidlig på 2000-tallet så dukte opp et museum her i et sånt gammelt bygning som før var drev med vin. Og det altså noe av det rareste når jeg kom forbi her første gang. Tenkte her i all verden, de har et Buddha-museum, Knut.
0: Buddha-museum, ja. Akkurat.
1: Buddha-museum med nesten 2000 Buddha-statuer, som en privat samler da har samlet gjennom mange, mange år, og bestemt seg for å dele med resten av verden. Og det Buddhaer i alle størrelser og fasonger her, og det en imponerende samling, og når vi rusler rundt, så tenker vi liksom på verdier, men når du går inn på det museet, altså dette her jo en, og dette jo, ikke sant, folk samler på det utroligste, noen samler på servietter, noen samler på knapper, ikke sant, noen samler på biler, men der inne, der, det veldig morsomt å gå inn og se, for du, når vi reiser i Asia, så det jo sånn at, ikke sant, hvis du i Kambodsja, så ser du Buddhaer, og du i Vietnam, altså, og overalt så ser du ulike. Men når du får dem samlet sånn på et museum etter under samme tak, da ser du også veldig tydelig forskjellene fra de ulike landene og kulturene, hvor buddhismen veldig stor, da. Og det faktisk litt artig, og det har slått meg noen ganger når jeg har vært der inne, at jeg som jobber mye i Asia, for når jeg ser dem ved siden av hverandre, så blir liksom forskjellene veldig tydelige, og det synes jeg litt kult.
0: Det litt kult. Jeg var på et Buddha-museum i Hong Kong, tror det var, med ganske mange tusen Buddha, så jeg måtte kjøpe meg en hjem, da. Så jeg har en Buddha hjemme her, en i grønn, fin stein.
1: Ja, ikke sant? Ja, og hvis du setter deg i lotusstillingen, Knut, så kan du passere for en du også.
0: Ja, da snakker vi sammen, for da skjønner vi samme språket.
1: Ja, sitter du ofte i Buddha-stilling med bena i korsknut?
0: Ja, jeg har jo gærent. Det er meditasjon, det.
1: Ja, hvordan kommer du da opp igjen da?
0: Jeg bør jeg komme opp, jeg er først har kommet ned.
1: Ja, hva skal du gjøre i dag på 8. mai, Knut?
0: I dag skal jeg ut og gå en tur i skogen og høre på fuglesang og se på alt som ser i Guds frie natur og ikke skyte på røy og tiur.
1: Og ikke skyte på røy og tiur, ja, det vel ikke akkurat jaktsesong for det, så kanskje best å la være. Så det vi må være snill mot fuglene, vet du, i heksesongen, og det faktisk ganske fint å se her nede, hvor det jo, vi seiler jo langs elver, ikke sant, og vi ligger jo til kai, og veldig mange steder så det jo reder, altså det ender, og det gjess, og det svaner som har redene sine, og disse legger jo disse redene sine rett oppi der hvor skip har landganger og kanting, men de utrolig flinke. Når noen fugl begynner å bygge rede, så setter de opp sperringer og gjære, sånn at turister og andre idioter ikke skal kunne komme for nærme innpå, da. Og for det klart, det jo hyggelig også å se, og du tar bilder og sånne ting, men for å si gå for nærme et svanepar som driver og hekker, det kan jo få ganske uanende konsekvenser. Men også det at de får liksom fred og ro, da, til å på en måte, ja, ruge og få klekket ut sine arvinger. Og der tyskerne imponerende dyktige, og også i Trier i går, også fornøyelse å gå midt i en by med en rundt 750.000 mennesker, da har de da sånne parker og sånn, og da bonger det av insekthoteller, svære hever med kvist og kvas og tilrettelagt for insekter av alle typer. Så det skal tyskerne ha, det de flinke til, og det kunne vi faktisk hatt mer av i norske byer.
0: Ja, fordi jeg savner insektene. Jeg snakket litt om det i går, fordi at hvor insektene? Jeg ser masse blomster på trærne og blomster ute, men insektene, de fraværende.
1: Ja, altså vi vet jo at de sliter. Det vi bruker sprøytemidler, og vi har jo veldig mange mennesker som man snakker med, sier det, her pleide aldri de der fæle måkene å være før. Her har de ingenting å gjøre, liksom, så jag dem vekk og skyt dem og sånn. Men grunnen til at mange på en måte fugler og sånne ting flytter på seg, det jo nettopp det at der de var før, der har nå menneskene overtatt fullstendig. Og det samme gjelder jo med insekter, og derfor så har de jo, og det jo Tyskland vært veldig, veldig fremme på, det at man slår ikke alle enger og sånne ting før blomstengene ferdig, sånn at ja, biene skal ha et sted å hente nektaren, så de kan få lagd denne her deilige honningen sin og så videre. Og jeg husker jo det når jeg selv hadde alt for stor hage og paddokker til hester og sånne ting, så var jeg veldig påpasselig med at det var i en, hvis jeg måtte slå, at det var i en område sånn at det var blomster gjennom hele sesongen, sånn at disse her insektene hadde et sted å kose seg. Og det blir man jo flinkere til i Norge, og sånn som WWF for eksempel, det jo ut gratis poser med frø, sånn at folk skal plante liksom humlevennlige og bivennlige blomster og sånne ting, og borettslag prøver å begynne å fokusere på det. Så det noe som man absolutt bør oppmuntre til, altså, at hjelpe naturen lite grann. Og det koster så lite og betyr så enormt mye.
0: Ja, blir insektene borte, så det mye annet som også reagerer og blir borte.
1: Er du gal? Vi jo helt avhengig av dem for pollinering, ikke sant? Og der begynner vi å snakke matfatet vårt. Så hvis vi skal fly rundt med en liten pensel og pollinere alle frukttrærne våre selv, så skal vi få det travelken ut.
0: Det den dagen bortlånt, i hvert fall.
1: Men, ja, det jo helt sikkert.
0: Men Trine, du får kose deg da med gå under denne jorda og gå ned i jorda og drikke vin i dag.
1: Ja, det på ettermiddagen, og før det så skal vi rusle litt inn og fortelle litt, vet du, om flotte bygninger og steder vi på. Så jeg gleder meg. Så ses vi snart, Knut.
0: Det fint. Ha en fortsatt god dag i ja. Undergrunnen.
1: I like måte, god helg.
0: Ja, god helg. Hei.
1: Ha det.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det som også skal ned og smake på vin i en vinkjeller, eller under byen der hun var. Ja, jeg får håpe du kommer opp igjen, Trine. Du pleier å være ganske forsiktig, du får ikke cola der, og du egentlig bare en cola-drikker, har jeg lagt merke til. Nok om det, Eden Gain, Forget Me Not, på Radio Riks, radioen for deg som her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet, rett og slett. Ja, det vi.

Ja, vi hørte Trine snakke om pollen som hun var plaget med, og det sikkert mange som har plaget med det, men det ikke så gærent i dag. Også bjørk moderat spredning av pollen, og salix beskjeden, så det ikke så ille. Det kan bli verre når andre ting også kommer og skal spre ut støvet sitt. Ja, bestøvningsfaktoren stor. Pass på, bruk kondomer ute. Fats domino, jambalaya.

0: Ja, ser vi på 8. mai så har det skjedd...
1: Det var feil mikrofon jeg drukket. Han drar opp feil mikrofon, da går det gærlig. Pass på det. Riktig mikrofon må du ha, vet du. Det 8. mai, det har skjedd mye der opp igjennom. I 1902 for eksempel, på Martinique, så omkom 30 000 mennesker etter utbrudd av en vulkan, ja, Montepelo. Og så i 1929, 8. mai da, Jan Mayen ble lagt inn under norsk overhøyhet. Og i 1945 så vet vi alle at 2. verdenskrig var slutt i Europa. Det var bra, godt var det. Og i 1970, 8. mai, den siste Beatles-platen slippes ut, eller Let It Be. Jeg skulle spille Beatles her, men jeg fant ikke den, for jeg leste dette her før, akkurat nå. Og i 1972 så opprettet man Miljødepartementet i Norge, og Verdens helseorganisasjon kom i 1980 med en erklæring om at verden er fri for kopper. Så vet vi det, og i 1983, 8. mai, på Færøyene ble Nordens hus åpnet, og i 1984, 8. mai, Sovjetunionen kunngjorde boykott av OL i Los Angeles, fordi USA hadde boykottet OL i Moskva i 1980 som reaksjon på Sovjet-okkupasjonen av Afghanistan. Det var vel stort sett mye. 8. mai skjedde mye på den dagen i dag. Tidligere i historien. Vi ser da hva som skjer i dag. Floyd Kramer on the robot.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det mange som sitter og passer på barn. Det det. Ja, ikke på baren, men på barn. Og så sitter på barn på barkraken. Han sitter der også. Og noen ramler av. Noen kommer seg aldri opp. Noen kommer seg aldri ned. Og det like skummelt alt sammen. Det bedre å sitte med babysitting. Altså hjemme og passe på barna. Det mye lurere enn å sitte på en barkrak. Ja. Eller gjøre som Bobby Bear, ta deg en sykkeltur, 500 miles away from home. Vet du hva han har for noe glad for han har da? Matpakke.

Ja, sånn det, vet du, når du reiser hjemmefra og ikke finner veien hjem igjen. Men jeg vet hvor du skulle, jeg, Bobby Bear. Du skulle til bestemora til, du. Mm, for du hadde kjøpt seg nye t-skjer. Tupperware t-skjer, dem skulle du se på. Og det var i Detroit City, og da fant du nesten ikke veien hjem igjen.

Det er ikke bare å reise, vet du, når du får hjemlengsel med en gang. Det er det der med å komme seg bort og frigjøre seg litt fra alt, men det er alltid noen tanker som lengter tilbake igjen, det ikke det? Ikke bare senga di, men kanskje sykkelen din, da. Ja, og ikke minst tannbørsten din, hvis du har glemt den. Det er mye han lengter etter, altså. Når først er borte og ikke har akkurat rundt seg. Bobby V, Forever Kind of Love.

Ja, ja, fikk synge det han skulle ha nå. Hva ble det her på Radio Rix? I studio sitter Knut Jeppsson. Hei, god morgen, og alt det der sånn. Hvordan var det I dag? Har du pumpet opp sykkelen? Eller har du finnet frem badetrøya deg? Ja, badetrøya, det godt å ha badetrøy, for det kaldt. Men det vel sånn mer at du venter vel et par grader til opp I vannet før du stikker tåa ned I. Jeg regner med det også. Jeg ser ganske sikkert. Ja, sånn det med Knut Jeppsson. Han bader ikke nå også. Ikke I sjøen I hvert fall. Det for kaldt. Men det bør ikke bry seg om det. Det bare ikke noe å tenke på engang. Nei, ikke det. Det så mye annet å tenke på. Så for eksempel, ja, hva da? Jo, hvordan har krokodillene det nå, kanskje? Får de nok mat? Det liksom så mye rart. Det mye jeg skal tenke på. Få krokodillene mat, ja. Hvorfor skal vi tenke på det? De bor jo ikke her engang. Nei, men det mange som bor andre steder, som ikke får mat. Ja. Jo. Vi kan si det sånn. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du har grublet på, noe du tenker på, noe du ikke så opptatt av, så send en sms da, til 911-97253. Det så hyggelig å høre fra deg. Hver dag. Det hyggelig å høre hver dag, altså. Ikke bare søndag, bare hver dag. Ja, Bokstops. Cry like a baby. Hvordan det med deg? Har du... Griner du for ikke har fått is av mamma I butikken? Ja, ja. Det jo sånn det har vært, og sånn blir det vel alltid at unger må si ifra, og da sier de ofte fra med et helvete språk.

0: Egentlig så skjønner jeg ikke akkurat FRP-ledere som Hårek Hansen for eksempel, som pratet litt I fylla om pakistanere og ja, mennesker som kanskje litt fremmede for den. Redde dem? Det med pakistanere? De så farlige for FRP? Det er litt merkelig der, altså at må hakke ned på noen, at det ofte innenfor det segmentet I politikken som heter Fredskrittspartiet. Ja, politiet bestemmer seg snart om de skal iverksette etterforskning etter å ha mottatt anmeldelse mot Hårek Hansen og hans fylleprat. Det er det der altså. Må du så må du. Ja, det er det der. Du bør ikke å... Det greit at du mener det, men jeg sier det. Det ikke greit at du mener det, men du kan ikke si det. Nei, det var, nå ble jeg litt sur her også, men så, dette får politiet rydde opp I, ja, altså. Jeg kan ikke, jeg bare sier sånn her, jeg. At det er mye rare holdninger blant FRP-politikere. Jeg må bare si det sånn, altså. Han ikke den første som har vært ute og dritt seg ut. Brian Poole and the Tremolos. Do you love me? Ja, det kanskje bedre å tenke på det altså. Jeg lurer på det innimellom. Men jeg får aldri noe svar. Men det lov å svare. 911-97253.
1: You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Ja, jeg leste jo til uttalelsene fra en FRP-politiker, og så leser jeg videre i avisen her, sånn, her står også noe dumt nå, kanskje, ikke helt, jeg vet ikke, om, det mye rart han mener, mye rart som kommer ut av andres munn, ikke bare meg også. Pene damer får gutter til å søke jobb i Finnmark, sa stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet. Nå får han refs fra gubbeprosjektivet, og han mener at det faktafeil. Strifeldt uttalelse bidrar til å skremme unge kvinner vekk fra Finnmark og vekk fra yrkesfagene, mener AUF og AP-topper i fylket, skriver NRK. Da er det sikkert sant når NRK skriver, altså, for det er statskanalen, vet du. Dem kan, der er det fritt fram der. Jeg har jobbet der i mange år selv, så der var det fritt fram. Shed and Jeremy, Teenage. Ja, kom igjen da.

Ja, er det et sted du ikke skal kjøpe hus nå, så er det på Andøya også, for da kan det bli tatt for spionasje. Det er enkelt og greit sånn, og blir du mistenkt sammensøren bare i nærheten. Ja. Shantay's Pipeline.

Jeg skal titte litt på her, ja. Jeg må jo det. Jeg kan titte på her, du. Du må bare titte ut av vinduet, eller går en tur, eller kanskje du har allerede løpt rundt til kvartalet, syklet, eller bare kommet deg ut. Det greit, det. Det greit å være ute. Da sitter du i hvert fall ikke inne. Fordel, ja. Jeg har ikke gjort noe gærent. Men her er litt oversett om morgendag, og så blir det bedre utover dagen. Det skal bli en 17 grader, lett skyet og pent vær. Kan få se sola også, det ikke dårlig det. 6 meter i sekundet med vind, og samme skal bli i morgen på lørdag. Og på søndag så skal det også bli litt regn på formiddagen, sol midt på dagen og regn ut på kvelden og en 13-14 grader. På mandag får vi litt regn på morgenen, også grått. 12 grader, ja, ja, ja, sånn er det, og så på tirsdag, sol på morgenen, og så blir det litt overskyet utover, og så på onsdag så får vi også litt sol, 15 grader, og så regn utover dagen, det skal bli regn altså, det ikke så store mengder akkurat, på torsdag skal vi få litt regn og sol, og regn og sol, søndag 17. er det grått, 15 grader, grått på 17. mai, ja, ja, ja. Får vi lov til å få noen skyer da, men det står ikke nedbør akkurat nå altså. Men du vet jo aldri når nedbøren kommer, og sånn er det deg også. Det kommer oppturer og nedturer, og bortoverturer, og fremoverturer og bakoverturer. Det sånn det blitt det. Cliff Bennett, got to get you into my life.

Ja, så trafikken går stort sett greit. Det er fredag, da er det vel fredagstrafikk, og noen har reist på langtorsdag-fredag, langviken heter det kanskje, og tatt det litt rolig i dag, ser litt roligere ut enn det pleier å gjøre, så da er det vel greit da. Du vet vel hvordan det er der hvor du pleier å kjøre, så kom deg fram, ta det med ro, ikke noen overkjøring, la den bilen som ligger foran deg ikke irritere, den ligger der den. Du ligger et pent rolig bak, ja, helt klart, du flink. Ja, det flink, vet du. Ja, da. Claude Rogers Billy.

Ja, så er det sola da, som sto opp i dag 4.57, men du så den ikke, for det var litt år siden. Kanskje du ser når du går og legger deg I kveld. Den skal ned klokka 21.31. Det lange kvelder. Det liksom så rart du skal legge deg når det mørkt, men det blir jo funkerne ikke mørkt, sånn før jeg legger meg I hvert fall. Nei, dagens lengde 16 timer og 34 minutter, og forskjellen fra I går 4 minutter og 59 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 10 timer og 40 minutter, så vet du det. Sola står høyst på himmelen I dag, 13.13. Kanskje du får se det da. Ja, hvis du våken. Ja, det bare du og hakkespetten som legger deg tidlig. Greit nok, da skal vi over til Dale Dick, Let's Go Tripper.

Og så vil jeg takke da Jostein, Ellen og Torkil som har sendt inn støtte til oss på vipsene våre. Og det synes vi hyggelig. Takk skal dere ha. Ja, ikke minst det var bra det. Så har du lyst til å støtte oss med litt kroner, så gå inn på radioriksoslo.no eller send direkte på vipsen som ligger der, 911-97253. Det er så hyggelig, vet du. Det er det. David Berry, The Crying Game. Jeg håper ikke det blir det for deg, altså. The Crying Game, det er ikke noe å stå etter det, altså.

Jeg lurer alltid på, ja. Synes du jeg spiller kjedelig musikk, så må du bare si ifra, så send gjerne en sms til 911-97253 om du synes det musikken jeg velger litt innimellom, sånn bortimellom framifrå. Ja, det mye å velge mellom i godtebutikken også. Ja, skal du ha surt, eller skal du ha søtt, eller skal du ikke ha noe i helt tatt? Tenker du på linjene? Ja, det mye linjer, toglinjer og ja. Ikke minst opp i lufta, sånne linjer sånn som det går strøm igjennom. Det ikke de linjer vi tenker på også. Men skal vi spise godt, eller skal vi spille annen musikk? Send gjerne en sms og fortell litt om hva du synes. 911-97253. David Grandrick her på Radio Rix, Lady Jane, som kanskje mer kjent med Kings.

Er du sånn som klager på ting når du får noe som kanskje ikke som det skal være og kjøper i en butikk? Hvis det kanskje, nei, du lar det ligge, det flaut å gå og klage og får ikke gjort noe med det. Men har du prøvd? Det veldig mange som gir F I å gå og klage på noe som kanskje ikke som det skulle være som du hadde trodd, eller noe som feil. Så lar det ligge i stedet, for det litt brydrig å gå. Og dette tjener butikkene store penger på, at ikke du gidder å klage. Det jo stort sett greie når du kommer og klager. Jeg har klagt en del. Ja, ikke en del, da. Nei, henne jeg går tilbake og klager, henne jeg ikke gidder, altså. Men de gangene jeg har gått tilbake og sagt at dette var kanskje ikke akkurat sånn som du har sagt, så, nei, det bare å bytte det. Det får en kategodelapp. Så det lov, altså. Det er bare bruk... Bruke tida det her og gå tilbake igjen og si fra at dette var kanskje ikke akkurat sånn som vi hadde blitt enige om. Ja, det ofte det at vi har ting vi ikke helt enige om. Så går det like gærent. Men det var i hvert fall Ragnhild som sendte inn og sa musikken er bra, den Knut, den minner meg om når jeg vokste opp og var ung. Flott, det skal det være, vet du, vi skal ha litt memory her. Få litt for oss som vokste opp for noen år siden. Og i ungdomstida, det musikk for oss akkurat nå en periode, så får vi se det, vi bytter jo på litt, det sånn bytte, hvordan er det deg, bytter du? Det lov å bytte litt også, ja, kommer an på at du bytter da, men litt forandring, det fryder, vet du. Dave Clark, Raindrops.

0: Ja, du hørte hva det var. Deep Purple og Hush. Altså, hvis spørsmålene blir noen auksjoner snart, ja, det kommer I gang igjen, og så bare jeg får somlet meg til å få I gang, så skal du få auksjoner under. Det blir det, vet du. Vi må ha auksjoner på radioen. Tydeligvis populært. Jeg har forresten noen malerier her, jeg kan bare forsnøye bort det. Men akkurat nå så det litt stille akkurat der. Vi mangler en som kan samle inn auksjonsgaver til oss, og... Det er det. Vi mangler en som litt flink til å tigge litt. ja. Du en av dem, så si ifra 911-97253. Eller har du noe som skal auksjoneres bort, så kan vi godt prøve å auksjonere bort vi. Ja. Ja, ikke gubben din, altså. Han har vi ikke bruk for, men kanskje sykeren din, eller noe annet. 911-97253, hvis du en som kan hjelpe oss å samle inn litt auksjonsgaver. Flott. Flott det, hvis du har tid. Ti anledning. Har du tid, så har du også anledning. Har du ikke anledning, så har du ikke tid. Do you love me, Tremolos, på Radio Rix.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var Leif Justerle. Nå kommer Farve-TV på Radio Riksa av Farve-TV. Vi har vel ikke akkurat Farve-TV, men Dusty Springfield har vi i hvert fall. Vision and Hoping.

The Walkie Brother with Sunnys Ain't Gonna Shine Anymore på Radio Rix. Ja, sånn det bare. Knut Jeppsson sitter her, og vi skal ha Reiselivsmagasinet som skal inneholde litt av hvert I dag. Vi skal høre Nina Hansen snakke litt om Troms og Tromsdalen, Harald Bråten, Riksnytt og Ungarn, og Trine I Tyskland. Men vi begynner jo som vanlig med Rolf Forstahl. Og Rolf han en unik person når det gjelder dette å reise, og har reist stort sett verden rundt både på ferie, og ikke minst også som ja, jobbrelasjon. Og jobbrelasjon, Rolf, det reising det, og hvorfor ikke snakke litt med Rolf? Men før vi sitter på Rolf så hører vi på Tom Jones, It's Not Unusual på Radio Rix.

0: Ja, du lytter også på Reiselivsmagasinet. Det var Tom Jones det som tro til her, og vi skal snakke litt med Rolf Forstall. Vi og Rolf, vi snakker litt om dette med dyrere flybilletter, usikre flyruter. Mange tror at det blir flere bilturister nordover, ikke minst fra Europa enn vanlig. Og bilferie bedre enn sitt rykte? Du, Rolf, du har jo reist mye og vært en erfaren bilturist. Hva tror du, blir bilturisten liksom sett litt ned på, eller vi tilbake igjen?
1: Ja, du, jeg jo selvfølgelig stort spenn da, men til å begynne med i turismens historie, så var jo bilturisten den som virkelig fikk fart på ferie i Norge. Man pakket folkevogna med gult telt og seks personer og takrenn og ekstra bagasjebrett på motorpanser og dro oss det helt til Roa og kanskje til Hamar på campingferie. Siden den gangen så har jo bilturismen blitt en folkebevegelse for mange. Og det jo denne optimale friheten som mange drar frem som den viktigste grunnen. Ikke økonomi nødvendigvis, men at du kan komme deg steder hvor det ikke noe særlig offentlig kommunikasjon, og hvor du bestemmer selv når du vil dra og hvordan du vil dra. De som tar dette helt ut i dag, de har jo investert i store bobiler og har med seg huset på ryggen og reiser land og strand rundt både i Norge og i Europa. Men de tradisjonelle bilturistene, det jo de som da har et reisemål som regel, og de skal fra hjemmet ned til enten en by i Italia, Spania, Frankrike, Danmark, you name it. Og for de så jo bilen et alternativt transportmiddel, og det der jeg tenker at det blir dyrt å fly, og hvis man dytter familien inn i en bil og koster nedover, så kan det for mange virke billigere enn å fly. For meg så de to valgene alternativene egentlig ikke sammenlignbare, fordi, som sagt, bilen tar deg andre steder enn flyet, og du må planlegge selvfølgelig på en annen måte, men jeg vil nok si til de som tenker på bil primært som et alternativ transportmiddel til fly, tenk på bilturen som en del av ferien, det er først da dette med bilturisme kommer til sin rett. Hvis man ikke har et veldig begrenset antall feriedager, og det veldig viktig å være på denne solsvidde stranda i 10 dager, så kan man faktisk bruke et par feriedager og utforske enten Norge eller Skandinavia eller Europa ved å legge inn avstikker eller velge noe annet enn autobanen. Jeg tenker at veldig mange av oss, vi grøsser litt når vi tenker på å kjøre gjennom Tyskland. Det liksom bare transport, det kull fart, det vil si det det egentlig ikke, for det veldig mye kø, veiarbeider og innsnevringer. Men det liksom ikke noe kos. Og velger man veier som går i samme retning, men ikke nødvendigvis autobahn, så kommer man til småsteder og landskap man ellers ikke får se, og det et utrolig godt alternativ. Så det første rådet jeg gir, det jo da å tenke på transportetappene som ferie, og tenk utenfor boksen. Det haugevis med gode ruteforslag på både YouTube og nettet, bare søk, så får man opp kart på avstander og allting. Så skal man snakke med de man vil ha med seg. Hvor lang tid vil de sitte i bilen? Hvor langt skal vi kjøre hver dag? Altså planlegg i alle fall en dagsetappe og bok dere inn på et hotell så dere vet at dere har et overnattingssted når turen begynner. Og så kan man gjøre den samme øvelsen da til frokost dagen etterpå. Hvis ikke man legger opp 2-3 dagsetapper under ett og har alt kroppet og klart. Når man først på vei, så det jo selvfølgelig ikke bare tut og kjør, fordi vi har jo en god del trafikkrestriksjoner rundt om i Europa. Fartsgrenser, ja. være klar over at sivilbiler finnes også på europeiske og skandinaviske veier. Svenskene har tatt imot brukt noen nye fartskameraer som du nesten ikke ser før det for sent. Og i en del land, Frankrike blant annet, jeg tror det Italia og Benelux, så det forbud mot å ha radarvarsling i bilen. Mange GPS'er har jo denne artige funksjonen. Men blir du tatt med en GPS som kan varsle radar, så blir det faktisk en ganske heftig reaksjon. Disse reglene i stadig forandring, så gjør lommeboka di en tjeneste og Google om farts- eller radarvarsling tillatt i de landene du tenkte å kjøre gjennom. Det er en overraskelse for mange som ikke har vært klar over at det finnes slike forbud. Og så dette med lokal skilting, innkjøring forbudt, restriksjoner, zoner av byer, gjerne gamle byer som forbeholdt visse typer kjøretøy eller beboere. Det er så innelig fort å overse noen av disse skiltene, fordi det vrimler av fotgjengere og syklister og bevegelser rundt bilen, men overser man slike bestemmelser, så kommer en bot i posten om 2 måneder, 6 måneder, kanskje 1 år. Og i 9 av 10 tilfellene så det bare å betale for grunnlaget for boten, den til stede. Parkeringsbestemmelser kan også være litt sånn vanskelig å forstå. Dette jo på det nasjonale språket, så står det på spansk, tysk, italiensk, så det ikke uten videre greit for oss å finne ut av hva disse underskiltene prøver å fortelle oss. En måte å løse det på å spørre noen som på plassen eller holder på å parkere eller kjører ut. Det lov å stå her? Kan jeg stå her? Og som regel så får man vettuge og forståelige svar. Også en ting som jeg tror nødvendig å gjenta, det jo dette med at norske biler et plundringsobjekt i en del byer rundt om i Europa og også i Norge. Altså norske feriebiler la ikke verdigjenstander eller bagasje ligge synlig i bilen, og det veldig greit å ikke liksom signalisere veldig at dette en familie på tur eller et par på tur. Parker på steder hvor enten videoovervåkning eller der befolket og lyst, ikke i en mørk bakgate eller bakgård. Parkeringsanlegg kan være skumle, men der det som regel også videoovervåkning. Men i alle fall, pass på at ikke noe synlig, for hvis noe ligger synlig, så får man problemer med forsikringsselskapet når man skal melde det tyveriet. Så det er fort gjort å glemme. Man skal bare ut og spise lunsj, man skal bare gjøre et eller annet. Og det akkurat de få sekunder man bare gjør et eller annet, at erfarne tjuver slår til. Men litt tilbake til det jeg begynte med, Knut, dette med planlegging. Har man elbil, så må man liksom gjerne planlegge med ladestasjoner og kjøredistanse og greier, men vi som kjører fossilt bør egentlig gjøre samme øvelsen for bare å sette seg ned og ha sånn, ok, vi skal til Italia, og så kjøre så lenge man orker å finne et overnattingssted og fortsette dagen etterpå. Det er ingen god måte å starte en ferie på. Og det finnes, som jeg sier, veldig mange interessante steder å besøke, vakre landskap, bare noen titalls minutter fra disse gjennomfartsårene gjennom Europa. Og det veldig lurt å ta en runde på nettet for å se, det omkjøringer, det veiarbeider. Mange har prøvd å komme seg gjennom Hamburg, for eksempel, oppdaget at arbeidet med den nye tunnelen har ført til at kjøremønstret radikalt endret. Og hvis det for eksempel skulle bli uvær flom som det vi hadde i juni for et par år siden, så betyr det at veier som GPS-en sier helt kurante, de plutselig stengt. Og omkjøringssystemene, skiltinga der, annerledes enn i Norge. Omleitung, ser det, står det et sted, og så står det liksom lite eller ingenting hvor man skal kjøre videre for å komme dit man egentlig hadde tenkt. Så bruke hodet, bruke nettet, bruke fornuft, og ikke minst bli enige med de som i bilen, hvor langt vil vi kjøre, hva vil vi oppleve på denne ekstra ferien som biltransporten og så sørger man selvfølgelig at bilen teknisk i stand, da. Riktig lufttrykk, kjølevesk og alt dette her som alle bilfolk kan utenatt, men det greit å ta den runden likevel.
0: Du nevnte innledningsvis boble og camping. Telt, er slutt på det å ligge på campingplasser?
1: Nei, det jo ikke det. Men man ligger da enten med store campingvogner som står mer eller mindre fast, eller så kommer man med bobiler. Men det den samme mekanismen, og du ser jo også et og annet innslag av vanlig telt ved siden av en vanlig bil. Koselig. Men campingindustrien har utviklet seg siden 60-tallet, og jeg tror ikke vi kommer tilbake dit, men det jo også mange som bruker bilen, og så leier man seg inn, rom til leie, står det skiltet veldig mange steder, Airbnb det mange som bruker, så man behøver ikke ta inn på hotell i byene. Det finnes alternative overnattingssteder som også pensjonater, moteller, som helt greie både i standardmessig og hygienemessig og ikke minst beliggenhetmessig. Så bilferie ikke ensbetydende med at enten må du ligge i telt eller ta inn på dyre hoteller. Det et veldig stort spekter imellom der.
0: Og har du barn? Pass på å ha noe i bilen som aktiviserer både spiselig og ikke minst muntlig.
1: Ja, det viktig. Og barn i bil kan være en utfordring. Barn har jo ikke en veldig utviklet tids- og avstandsfølelse. Vi kan jo le litt når junior begynner å spørre om ikke vi snart fremme etter å ha kjørt i 20 minutter. Men det liksom noe med forståelsen av tid og avstand som man ikke får utviklet før som ung voksen. Og det å aktivisere barna jo selvfølgelig viktig, men man skal også huske på at sitter ungen og ser ned på et eller annet, så kan det fort på bilsjuke, og de mister jo veldig mye av inntrykkene der man kjører igjennom. Da. Jeg tror det bedre når man har unger å kjøre 2 timer, finne en rasteplass eller et sted man kan stoppe og gå ut av bilen, gjøre noe, spise noe og ha det hyggelig en halvtime, time, og så kjører man videre i 2 timer. Det å ta hensyn til medpassasjer, og spesielt barn, en forutsetning for at ferien skal bli vellykket. Det ikke bare sjåføren som skal kose seg, det skal de andre også. Vi som sitter og holder i rattet, vi har en helt annen følelse av bevegelighet og det som skjer. Så mange av oss hater å stoppe, vil bare kjøre og kjøre og kjøre, men det skal man altså ikke gjøre hvis man ikke alene i bilen.
0: Det bra, Rolf, at vi kom inn på dette her med muligheter for også å reise med bil. Flott ferie kan det bli. Men da sier vi det, at vi hører mer om både fly og bilturisme i neste reiselivsprogram.
1: Det kan veldig godt være, Knut.
0: Ja, da får du ha en fin dag.
1: Lige måte. Ha det godt.
0: Det var Rolf Forstad, vår juridiske medarbeider innen reiselivet her på Reiselivsmagasinet. Tommy Rowe, everybody. På Radio Rix FM, DAB og på nettet. Reiselivsmagasinet kommer hver uke til samme tid på FM, DAB og nett og sånt.

0: Ja, fra bilturisme og Rolf Forstad skal vi til Ungarn og Harald Bråten. Hva gjør du I Ungarn, Harald?
1: Ja, for å si det enkelt så ser jeg meg om, men vi har vært her på årsmøte I Norsk-Ungarsk Handelskammer, heter det så fint, og vi medlemmer I det handelskammeret, PR-byrået vårt, Lynx, og vi har vært litt rundt omkring og litt hver dag, og I dag så vi altså I Herend, som hovedkvarter til hva skal vi si, verdens største porselensfabrikk. Og vi har vært nå sett rundt på alle de flotte varene, og det bare å bli misunnelig og holde på. Men og jeg har ikke turt å spørre om pris, og da var det ikke noen sjanse på å ta med meg noe hjem heller, men det veldig spennende nå å være I Ungarn, nå midt I overgangen fra det tidligere styret. Og det klart, det jo ikke noen overgang som vi kan se, men vi leser jo nå om hva den nye regjeringen skal gjøre, om hvilke planer de har, og oppfatter vel også den lettelsen som det ungarske folk har på å gå fra tidligere styret og leder også, for så vidt, til det som nå skal komme.
0: Jeg merker det nå.
1: Altså, det vel ikke sånn at du ser at ting billigere eller dyrere, eller sola skinner mer, men jeg oppfatter en stor optimisme. Og så jo folk også litt redde for å være for optimistiske, det gjelder vel de fleste folk. Men det veldig optimistisk og positivt, og ja, du får jo trua. Og det som viktig jo at ungarerne selv får trua. De jo 8 millioner og har vært en stormakt, og de har ikke byttet politisk skifte, men de har ikke fått et politisk skifte, men de jo får en ny leder. Og det Peter Magyar, han jo veldig skal vi si da veldig klar til å gjøre forandringer og forbedringer, og blant annet det jo at EU har jo låst en del midler som de, fordi de vel ikke har vært demokratiske nok I styresettet, som da kan frigjøres til å utvikle landet, og kjenner I hvert fall en veldig stor optimisme her, og det veldig spennende. Selv kjenner jeg vel Ungarn kanskje mest fra idretten som en fenomenal fotballnasjon I sin tid, og ikke så god ishockeynasjon, men de slår jo Norge inn med dem, så det spennende, det veldig spennende, og vi har jo vært her nå siden mandag, og vi en gruppe på cirka 10-15-20 som her og har hatt årsmøte da I Norsk-Ungarsk Handelskammer, og pluss at vi da ute og farer I Ungarn.
0: Ja, har du sett noe mer enn porselen da?
1: Ja da, ja, det jo veldig mye å se her, og vi har vært I slott, og vi har vært naturligvis langs elvebredder og alt som I bevegelse og ikke bevegelse. Det flott her, vi har kjørt nå hit til, det heter ikke Herenfen, men Herend, cirka 15-20 mil I formiddag, og det jo motorveier på linje med det beste og kanskje enda bedre. Og jeg vil si og tro at Ungarn nå på spranget til å slå gjennom politikken, da. Og det vil helt sikkert ta tid, men til å bli et ytterligere moderne samfunn. Men det jo moderne på de fleste og meste måter, og vi har jo hver kveld blant annet har vært og spist et og flere steder, og det jo alt jo på topp. Nydelig mat, nydelige restauranter, nydelig drikke, også for oss som da ikke skal ha den sikkert gode ungarske vinen. Ja. Vært å ta en tur. Men det som spennende jo hva vil skje nå med ny regjering og med nytt storting, da sagt. Men det virker som om det et masse forhåpning og tro på dette nye samfunnet.
0: Men da får du bare reise videre I Ungarn, Harald, så får jeg høre mer fra deg siden, hva du har opplevd.

0: Ja, det var The Robets Let's Go. Og Nina Hansen, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Jeg vet du har vært hos tannlegen, ja. Hvordan gikk det, ja?
1: Jo da, det gikk fint. Tannet jeg ut den, altså. Men jeg kan ikke vise meg blant folk, da. Så det bra det radio I dag.
0: Ja, grein du når du trakk tannet, eller?
1: Nei, da jeg gråter ikke av sånt. Det bare tull.
0: Tøff jente du også.
1: Ja da.
0: Men det ikke tannlegen vi skal snakke om. Vi skal snakke litt om Tromsø, for du litt sånn opptatt av nemlig Nord-Norges Paris.
1: Ja, det faktisk kalt Nordens Paris, ja, Tromsø. Og jeg vil at lytterne skal bli med meg en liten tur opp til Tromsø og åpne sansene og se hva som oppe der. For jeg veldig, veldig glad I byen. Det en og en halv times flytur fra Oslo. Ja, det kostet et par tusenlapper, eller to lakser, som en vestkantvenn kaller tusenlapper. Jeg tror det var på grunn av at de var røde. Men altså, det kostet så mye, og du får veldig mye for pengene hvis du kommer opp dit. For du får den der majestetiske naturen med fjellene og med snø nesten hele året. Og fjordene, og for meg så det sånn utenom kroppen opplevelse å komme til Tromsø. Og jeg blir garantert I godt humør når jeg besøker Tromsø.
0: Ja, men det bra. Og så det bare Tromsø som gjør deg godt humør også?
1: Nei, altså det mye som gjør meg godt humør, men folkene nordpå bare, det så mye humor der, og det så åpne, du blir møtt med åpne armer. Og så det jo åpent landskap, og du har blått hav, Knut, du har spisse fjell, og den byen den ligger jo liksom rett ved sjøkanten, og det altså så vakkert. Og så har du jo også da Tromsdalen der familien min bor, og det jo der som den der fine ishavkatedralen ligger, og fjellheisen da, og skjerpatrappa, som gjør at folk fra Tromsø, de går veldig mye opp i Tromsdalen, opp på fjellene der, så jeg var der I fjor høst, og jeg synes det altså så nydelig bydel, også Tromsdalen, for der det litt sånn mer rolig, du kan gå Tromsdalen på langs, og den greve Midnight Sun Marathon går jo gjennom Tromsdal, og de har en camping der, og det altså sånn knutepunkt for toppturer, hvis du glad I å gå på fjellet, og alt det du gjør, det å gå over Tromsøbrua, så det der, så det ikke snakk om mange minutter unna Tromsøby, altså.

0: Nei, men det å gå over den der broa, det gjorde ikke jeg, for det er sånn at du ser, det er sånn høl i det der når du går over, så jeg måtte snu, jeg tar bussen over.
1: Du er en liten pyse da. Jeg har jo løft over deg flere ganger, og jeg tenker at vi tror kanskje at Tromsø er en stor by, men den er ikke så stor, men den føles veldig stor, for du har liksom fjellene rundt, og du har masse opplevelser, du har stemning, og ikke minst er de kjempegode historiefortellere der. Så sist jeg var der og bodde hos familien min, da, så gikk vi over brua fra Ishavkatedralen og inn til byen, og da er det faktisk en helt ny bydel som jeg aldri har sett før, som ligger på andre siden av broa, altså på bysida. Det kalles for Vervet, og det er en sånn bydel i utvikling. Den er litt sånn rå fortsatt, men den er full av liv, og her fant jeg altså mange nye vinbarer som jeg ikke har opplevd før i Tromsø, små spisesteder og folk som har bare satt av der for å prate med andre, og jeg har møtt faktisk et partre som gamle fotballspillere som har startet vinbarer der, blant annet Minde og Johansen var et par av dem jeg møtte, og det, her er det sånn at når du møter folk så er du plutselig inkludert, og du sitter rundt bordet og du skulle tro det var nærmeste familie, for folk møtes på tvers. Og jeg husker det var en gang en venn av meg som sa, han snakket om det egalitære utelivet i Tromsø, og det synes jeg stemmer, for det, folk sitter liksom sammen og gjerne på samme bord, og det er ingen skille, og snakke på tvers av bordene og skravle, og du har jo sikkert hørt om Rorbua, og det er jo også et sted du bør ta turen innom når du er i Tromsø, Knut.
0: Ja, jeg har vært der flere ganger, og det er intimt og koselig, men du gikk så fort forbi Ishavskatedralen, fordi jeg var der på sånn nattkonsert, og det var en opplevelse som man burde også tenke litt på.
1: Ja, jeg er helt enig, og det er også en kulturby, altså Tromsø, og det er mange gode konserter der, og det er det også inne i byen, altså, så er det mye spennende konserter, og det er jo mye konferanser som nettopp legges opp til Tromsø, for det er så mye som skjer der, både på dagtid og på natta. Det er jo en journalistkonferanse som heter Svarte natta, som jeg har vært på en del gang, og det, da treffer man alltid hyggelige folk, så det er i hvert fall til journalister som deg og andre, så bør de ta en tur opp dit og på den konferansen. Og det heter jo litt Svarte natta, fordi det er jo litt komisk, fordi på sommeren, sånn som nå, så er det jo aldri mørkt i Tromsø. Du har jo liksom midnattssola som skinner hele døgnet, så det er liksom vanskelig å finne ut når skal du egentlig gå hjem fra byen, eller når skal du egentlig ikke sitte oppe og nyte, for det blir litt sånn døgnvill når du er der, og det er jo derfor det heter Midnight Sun Marathon oppi der også i juni, og da starter jo løperne klokka 9 og løper gjennom natta, og når det er midnattssol, Knut, så har du lyst til å sove bort sumarnatta, som det heter i denne sangen altså.
0: Nei, du pleier vel ikke å sove om natta heller du, Nina?
1: Jo, da sover jeg godt, jeg sover.
0: Men har du løpt maraton der oppe?
1: Nei, men jeg har egentlig meldt meg på i år, så vi får se om jeg får trent noen de siste ukene, eller så går jeg, så tar jeg en 10 kilometer, for uansett så er det nydelig å dra oppover dit, så jeg skal opp dit i juni og besøke familien og løpe i hvert fall noen kilometer, har jeg tenkt.
0: Det er bra, men da får du sette deg og trene og få på deg joggesko, Nina. Du kan ikke bare løpe og løpe bare på måfå, du må ha trent, vet du.
1: Ja, det er det, ja. Ja, men jeg har jo skrevet en løpebok, så da kan jeg jo reklamere for den. Det enkle er det beste, heter den boka mi.
0: Ja.
1: Så du vet, jeg har jo løpt noen maraton, og jeg tenker, man trenger ikke å løpe så fort og hardt. Man kan også kose seg og se på naturen og snakke med folk og bli kjent med folk, sånn som jeg gjør, for det er en veldig deilig måte å løpe på, synes jeg. Og drar du oppover og har med familie, så vil jeg bare si at det er en akvarium der som heter Polaria, som er utrolig fint. Det ser ut som sånn isblokka som har skledd ut i vannet, men inni der så er det akvarium, og der får du se seler som svømmer og surrer og leke inni der, så det veldig mye for både voksne og for barn, altså. Og du glad I bading, så det også mulighet å bestille seg bastu på Pust eller noen annen bastu og hoppe I sjøen og hopp I havet og tenk den utsikten, da glemmer du til og med at det iskaldt vatten vet du, når du ser den der fine utsikten og så går du inn I glovarm bastue og kanskje tar deg en øl da, på en av disse bryggeriene Mac-bryggeriet ligger jo midt inni byen og det bare det himmel på jord det en mackerel og tørrfisk chips og se på måkene utenfor og synge og snakke det så ekte det sånn litt røft og litt humoristisk men det skal kule til en trønder vet du
0: ja det bra Nina da får du bare kose deg videre I dag med den tanna som ikke der
1: ja da den kom ut til slutt
0: da får du ha en god dag Vi høres igjen.
1: Ja, supert. Og så anbefaler jeg alle til å ta turen nordover og ikke sørover.
0: Ja. Tromsø målet.
1: Det målet. Og det garanterer å komme tilbake med godt humør.
0: Og de gjør jo bra I fotball for tiden også. Det jo
1: ja,
0: verdt.
1: Det gjør de faktisk. Men vi snakket jo om fotball. Du vet, jeg trønder.
0: Ja. Så jeg orker ikke noe. Ha det, Nina. Hei.
1: Ok, ha det. Ha en fin dag.
0: Hei. Det var Nina Hansen som med oss og snakket litt om forskjellige reisemål. Nå var det altså Tromsø og Tromsdalen, og ikke minst ditt maraton. Og ja, vi skal over til Small Faces, Shalalalali på Radio Rix og Reiselivsmagasinet på FM DAB og på nettet hver uke til samme tid.

0: Ja, men da skal vi jo prøve å få tak i Trine Strømme, som er ute og reiser som reiseguide. Og Trine, hvor du nå?
1: Du, nå jeg i Tyskland, og jeg i Tysklands eldste by, Trier. 2000 år gammel by, og nå står jeg foran denne praktfulle romerske porten, den største av sitt slag i verden, som bevart faktisk, som heter, kalles i dag, Porto Nigra. Og det litt av et monument, kan jeg love deg, Knut.
0: Har du nøkkelen så du kommer inn her?
1: Du vet hva, den kan man gå igjennom, for jeg trenger ikke noen nøkkel, og jeg tror ikke jeg skal begynne å klatre på den, for da kan det fort hende at jeg får et møte med tysk politi.
0: den godt bevokset?
1: Nei, men altså, jeg tror nok kanskje noen hadde ringt dem hvis jeg begynte å klatre oppover fasaden der, og så tror jeg kanskje ikke kroppen min er helt skapt for det lenger.
0: Men fortell litt mer om denne porten som var så gammel og severdig.
1: Ja, altså det som mange ikke er klare over faktisk, det jo fordi at når vi tenker på Tyskland så det jo mye nyere historie som vi da på mange måter tenker på og fokusere på. Men Tyskland har jo også vært en del av Romerriket. Elvenes, Donau, det jo en annen del av Europa, men også Rhinen har fungert som en naturlig grense, kan du si, for Romerriket. Og det var da nord for Rhinen så sa til og med Julius Caesar at vi la de være i fred, de liksom ikke mulig å temme. Men Trier da, som by, ble jo faktisk hovedsete for seks romerske keisere. Og det var jo ikke sånn at det bare var én romersk keiser i perioder. De delte jo opp romerriket litt sånn seg imellom, sånn at de hadde, altså dette en lang komplisert historie, men Trier har vært altså en utrolig viktig by. Og her hadde de altså en sånn velodrom for hestevedløp, de hadde, og har fortsatt ruinene av et amfiteater som holdt 20 000 mennesker. Man tror at på det meste så bodde det sted mellom 60 og 80 000 mennesker her, og dette var liksom denne delen av verdens hovedstad for romerne da. Så det klart at og Trier veldig mye av det bevart, ikke sant? Du går og du kan i tronsalen til keiser Konstantin, den første som konverterte til kristendommen, den står en dag i dag, og i dag en kirke. Du har Porto Nigra, du har jo da amfiteatret og en hel masse annet spennende å se. Så romersk spor etter romerne, det overalt her. Og det også en veldig flott by. Det jo ikke bare det at romerne har vært her som gjør dette til en fin by, men det altså massevis av utekaféer, og det andre flotte bygninger fra andre tidsaldre, og shopping, og god mat, og nå det aspargesesong, Knut. Så nå selger de asparges i tonnevis på markedet her, så dit skal jeg gå og kjøpe meg noe asparges igjen.
0: Ja, det vår og fint og varmt og deilig i Trier?
1: Ja, altså det blir bedre utover dagen. Det overskyet nå, men det spådd at solen skal titte fram sånn midt på dagen. Men det oppholdsvær, og det ikke kald vind, så dette er egentlig helt ypperlig vær å gå på sightseeing.
0: Ja, hvordan det å gå rundt i gatene hvor romerne har kriget og slåss og herjet i mange tusen år? Ikke tusen, men mange hundre år.
1: altså, jeg som sånn skikkelig historienerd, ikke sant? Jeg elsker jo dette her. Og de fleste synes det veldig gøy, for det jo ikke som om vi liksom banker liksom et tonne historie inn. Man får liksom en sånn light-versjon, ikke sant? Og de fleste synes at dette ganske spennende, og kommer ofte og sier at vet du, dette visste jeg ikke, dette hadde jeg anelse om, og det alltid gøy, altså. Og så det også lagt opp til at man da får bra med tid i byen på egen hånd, og vi ligger så sentralt da på Moselelven her, at gjestene kan rusle tilbake fra sentrum og gå tilbake til skipet når det passer for dem. Eller vi har også satt opp buss da, selvfølgelig. Men det er viktig at gjestene får fritid, og det jo frie mennesker på tur, sånn at det passer for alle. For det jo ikke for alle å gå på sightseeing, det ikke alle som ønsker det, og det ikke alle som kanskje er gode nok til bens. Og de finner seg jo da gjerne rusle litt på egen hånd, og det denne byen utrolig godt egnet til.
0: Altså, Trier ikke den byen jeg har hørt mest om, Trine, så det var litt hyggelig at du fortalte litt om den.
1: Ja, nei, det nettopp det. Det liksom den best bevarte romerske hemmeligheten, kan man jo kanskje kalle det. Fordi at noen av de best bevarte byggverkene da, fra romertiden, de finner man faktisk i Tyskland. Men vi, ikke sant, vi hører om romerriket, så tenker vi med en gang på Asterix og Obelix, så vi tenker på gallerne, ikke sant, og så tenker vi da på Roma. Mens det veldig mye historie knyttet opp til romerne over hele Europa egentlig. Så, og det alltid gøy og spennende å høre om.
0: Det sånne høye murer rundt denne byen?
1: Nej, altså det ikke så mye som står igjen, men Porto Nigra, det var en del av festningsverket rundt byen, og den rimelig imponerende, altså det kan jeg love deg. Det jeg veldig glad jeg ikke står på utsiden der og har fått beskjed om å liksom invadere den, for å si det sånn.
0: men Trine, når du der, og jeg litt opptatt av dette med hva koster det, for eksempel, det dyrt å bo der, det dyrt å kjøpe ting, eller overnatt og mat og hele pakka?
1: Altså, hele verden har jo hatt en prisøkning de siste årene, og vi i Norge, altså Norge har vel snart verdens billigste bensin. Det koster jo mer å kjøpe bensin i Kambodsja nå enn i Norge. Så når folk lever på en dollar om dagen, så kan du gjøre regnestykket selv. Men det klart, prisene har gått opp, men dyrt, det vil jeg ikke si det Det spørs litt på hva du går og handler. Ikke sant? Du har masse sånne butikker som rimelige, og så har du, i Tyskland jo kjent for konfeksjon og sko og sånne ting. Så det det både og, litt hva du ser etter. Men å gå ut og spise og drikke og ha bedre måltid her, det noe billigere enn hjemme, det vil jeg si.
0: Men Mosel, jeg tenker vin, Trine. Hvordan det med det? Har du fått smakt noe?
1: Ja, da det klart det. Vi seiler jo på Moselelven og jo hver dag innom nye steder. Og i går så var vi jo på vinsmaking, og da var vi i Bernkastelkhus. Og vi var jo da i halv hovedsak på Bernkastelsiden, som altså en av de mest idylliske byene i hele verden, tør jeg påstå. Du går jo rundt der og føler jo at du har kommet inn i en tidsmaskin når du ser husene, disse bindingsverkhusene og sånne ting. Så det jo superkoselig, og så var vi da nede i en vinkjeller da, vet du, og fikk smake på fire deilige viner. På Moseldalen jo, det cirka 68% av druene som dyrker her, som risling. Så du glad i risling, så dette helt klart stedet for deg. Og det også spennende, fordi at, ikke sant, Tyskland i dag, og store deler av Europa, det jo romerne som brakte med seg vinproduksjon. Og de første vinrankene som var plantet her i Tyskland, det kom jo nettopp fordi at romerne, de kunne jo liksom ikke drasse alle disse her vintømmene sine fra Italia oppover, så da valgte de å finne gode løsninger, og på den måten så startet da altså denne tradisjonen med vindyrking i Tyskland.
0: Nå har jeg hørt at det har vært kaldt for druene og disse druestokkene i Frankrike. Hvordan det i Tyskland med produksjon av vindruer?
1: Altså, nå har jeg bare vært i Nederland og Belgia og Tyskland, kan du si, så langt i år. I Europa på jobb, og jeg kan si at de som dyrker vin, det rundt 5000 vinprodusenter i Moseldalen som dyrker druer, og de har alle ønsket seg regn. Vi har hatt altså tines vår i disse landene som jeg nevnte langs Rhinen og Mosel. Det det ingen tvil om. Og i går så hadde vi litt skyer, og det var litt yr i luften, og i dag så det litt overskyet enn så lenge. Men det de to første dager jeg har hatt siden begynnelsen av april, altså hvor ikke været har vært strålende, for å si det sånn. Så det har vært virkelig knallvær i dette området. Så fint at de ønsker seg regn.
0: Så det regn som står på ønskelista nå for vinprodusentene?
1: Ja, her det, men selvfølgelig ikke, altså jeg så egoistisk at jeg ønsker jo at Vista Travel sine gjester bare skal ha strålende vær, men vi må være litt sånne medmennesker da, og håpe at vinbøndene får det de trenger. Hvis ikke så går det ut over vinproduksjonen, og det ville jo vært krise da, vet du.
0: Ja, og vin jo viktig, som du sier, over 500 produsenter i Moseldalen.
1: Det 5000?
0: 5000, ja, enda
1: som
0: flere.
1: Dyrker, som driver med type vinproduksjon, sånn cirka, rundt hvernet.
0: Så det vin i hvert hus nesten der, da?
1: Ja, men det det. Det det. Det jo det som har vært på en måte hovedkilden, kan du si, til inntekt. Og så turismen da, selvfølgelig. Det har jo en god kombinasjon det. Og det som litt morsomt, det jo det at når du og jeg var helt pur unge, Knut, så var det jo sånn at man kjøpte gjerne liksom en flaske med litt sånn billig tysk vin. Og jeg jobbet jo på nattklubb, og så kom ungdommen, og så skulle, ungdom, de var jo over 18 år, og så skulle de ha grenadin som du skulle ha allerede litt søt vin. Men det jo sånn her også som i Bygde-Norge at det har vært en del fraflytting, men i senere år så har mange unge mennesker kommet tilbake igjen, og de har da tatt opp gamle tradisjoner og overtar familiebedrifter og sånn. Og etter 2. verdenskrig, det var jo Tyskland et land som lå nede med brukket rygg bokstavlig talt, og da var veldig stor fokus i området her på å produsere mye vin. At de skulle produsere store mengder. Mens nå så har de liksom gått mer bort fra det og fokuserer mer på kvalitetsvinene. Så kvaliteten har gått rett i vers, og de produserer altså så mye aldeles nydelig vin. Du får selvfølgelig rimeligere bordvin og sånne ting også, men kvaliteten, den har bare gått rett i vers. Altså. De flinke.
0: Du sa du hadde gått tilbake til gamle tradisjoner for å produsere vin. Står det nå og tråkker opp i vindruene for å få ut safta?
1: Nei, jeg sa det at ungdommen kommer tilbake og overtar liksom, og ser liksom en fremtid da, i dette gamle håndverket. Men det ingen tvil om at de har tatt i bruk mer moderne metoder. Det liksom ikke så vanlig med store gamle vinfat som det var før. Nå har de jo liksom inoktorfritt stål, og de har, kan regulere temperaturen. Temperaturer, varme og kulde og sånne ting på en helt annen måte. Tidligere så måtte jo vinprodusentene stå opp i alle døgnets tider for å liksom sjekke og måle og sånne ting. Nå jo veldig mye av dette fjernstyrt. Så sånn sett så har det jo blitt enklere. Det har det jo. Det så mindre fare for å si det sånn at du må helle ut vinen i vasken fordi at det ikke ble lykket da. Så de har fått veldig mange gode hjelpemidler, det det ingen tvil om.
0: Ja, Trine, det høres ut som du har det bra på Mosel, smakt mye god vin. Hva nå skjer fremover? Du skal vel videre?
1: Ja, da vi skal snart snu nesen og begynne å seile tilbake mot Koblenz, hvor Moselelven renner ut i Rhinen. Og på veien ned dit så skal vi innom et par byer til, blant annet Traben-Trabach, og det også en spennende by, for der ligger vinkjellerne under byen. Det er også en herlig by for julemarked for øvrig, for der har de julemarkedet i vinkjellerne. Så uansett vær, så kan du i hvert fall gå og være tørr i toppen. Så det ganske charmerende opplevelse. Men det masse spennende igjen på programmet, og så skal vi da ut på Rhinen, og så skal vi ned til Rüdesheim, som en by som mange nordmenn har hørt om. Kanskje aller mest kjent for sine fantastiske julemarkeder, men også på sommer og vår og alt, så det en herlig by å rusle rundt i. For det er så charmerende når det rekner ut. Og byene, de liksom små og overkommelige, og man trenger liksom ikke være sånn der galopphest for å komme seg rundt. Altså, det hyggelig å gå. Og om man ikke liksom orker å liksom se hele byen, bare det å sette seg på disse markedsplassene som alle byene har, det bare utrolig koselig altså.
0: Ja, kos deg, men bare husk på at det vår og sommer vi går til møte nå, ikke jul og julemarkeder, så får du ha en fin fortsatt tur, Trine.
1: Ja, men hvis folk har lyst til å oppleve dette her på julemarked, så har vi masse julemarkedskruis i Vista Travel, skjønner du, Knut?
0: Greit, ha det, Trine.
1: Ha det!
0: Ja, det var Trine Strømme, det, som altså i Tyskland, og vi har vært på bilferie, liksom, fått litt innblikk der med Rolf Forstall, og Tine Hansen fortalte oss litt om Tromsø, og Harald Bråten tok oss med litt i Ungarn. Det var vel det vi hadde i dagens reiselivsmagasin her på Radio Riks i dag. Har du et eller annet å fortelle meg du, som du gjerne vil vi skal ta opp i reiselivsmagasinet? Noe som du brenner for, noe som du ikke har brent for, og noe som du redd for å brenne deg på, så kan du godt sende en sms til 911-97253. Det bare hyggelig å høre fra deg, hva du synes, hva du ikke synes, om du har noe som synes i det hele tatt. Ja, det greit å ha noe som synes også, innimellom. Ellers det liksom mye mer å si. Har du lyst til å støtte Radio Riks, så gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Det hjemmesiden, der ligger VIPs, og det kan hjelpe oss med litt kronasjer, fordi vi sliter litt, fordi vi har ikke lov til å sende så mye reklame som andre gjør på grunn av at vi har konsesjon I Oslo på FM. På DAB så kan vi det, men DAB noe for seg selv, det FM som gøy. Knut Jebsen takker for seg, ha en fortsatt god dag, og nyt dagen, og nyt sola, og alt du kan. Bare nyte, bare ikke snyte, men nyt. Ole Ivars, vet du hva han gjorde? Han og de andre trodde englene fanns. Det finnes sikkert noen også.

finds himself in a rabbit hole.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette Radio Riks.